Dit gønne ikke sådan helt at godt de nits og hejse. Så tænker jeg da godt så, det er sådan gavu helt at et hat i jeg lige i du ikke din der hagin la at sådan det. Tænker jeg da godt så, det er sådan gavu helt at gøre der et hage tiger helt at hvor er gugge tun gavu det. Hot at hvor er hun hvor er det? Jeg så John som var gået til hit af ski club, et at akun, hvor jeg gik hun, kæhugi inden hun der. Jeg så de hit af ikke tæt så at du ikke der så gav hugi nit lige kun gøy, akun et hat hit du ikke lige det hit af, gaget der hit af en. Gugg eða geggjandi á hundi eða neitt hægett hér hitað eða hitað vugg eða húa gett húanet alí eða tíðu hér líhi díakundi gugg hitað dýndi hitað gugg að geggjandi að dega hundi Caitlin Cleveland hitað Education, Culture and Employment gugg að hitað minister elí hundi dýndi að dí hitað dit gets on du hatlon ha a naget de hitat de di de yat hitat guget de hot de yes on eketet so da du de go you gets on hitat de yat hita guget de hot a ekya hot ne de yes on hadi hot ed e di di wo mo go a gets on hitat in sat ed dun de songiat hi du na de ra hi gitsa tsendi ki rada ne ta ta gu tsu gu tsu dun ya ti wet a ho a hi ta gini di a de a hon ne de die ta ti ya li ra hi ta hu a ge tu ha ta wa hi hu wu ho de ye so in dai hu ge de tsu tsu za ei ha wa gu tsu ta a ge ti ra ho de so zum Beispiel gut so hier da hat er die hat gekauft in der Tat als sie hani Kaliba hier da nagert sie hat jetzt so in der Sache ihr gut sei ich die ihr gut so hier da und dann da kriegt so und hat er der genießt like die hat die hat ihr jetzt hat noch wenn er da als sie nicht sah hani hier da wo der da hunde eyje take hitat asit hani na slightly at so lagi walla netat woga walla ahleno na hegidio da eyje ta hitat na dileno kho asinet sa hitat wodia hi netsi wa asani legidio da yita eyi ayi age di hita wuketse kwe hani dat ei hani hegi di ei gets od asit allahi hani net sahit at ni zera da hunde zun zum bag gets hita und haga de ginit le khu gi hi nit le walla ei sa le zut a hunde ge de jetz ei ne hita ei hi rada da nek at da hunde hat so kreat account and de nicht lesen lerne wenn da da quello di hanita de ke an lega hat l I p u at yellowknife.ca ich got un hani herge di da bicycle hani so mat a si wo ke hat hat so klett hon vad denge hit de propane tanks i han hit an gi wal gi dio de it at ai dat hloni za asan le hit at git some website de kwa ni so high sin hi i wak hit at wa ta asan le hot de gonna get some hit at gudi hat hlonat ali zo sin le ni ga de ti